0: 98.5 2000 FM.
1: از هر در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی یا نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوان از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-00-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط دی بنیولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: از هر ده نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با ملولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانید ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregate.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است. گوست دی بینیولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor
0: 98.5 2000 FM.

0: 98.5 2000 FM.
1: از هر ده نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست ماس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با ملولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است. گوست دی بینیولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: از هل در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موسه است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با ملولیت بیماری دسمی یا روانی نراتوانی ناشی از گهورت مراقبت میکنید، میتوان از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-00-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است. گوسته دی بینیولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: از هر ده نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دست ماست است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانید ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط دی بنفولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: از هل در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موسه است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با ملولیت بیماری دسمی یا روانی یا نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط دی بنفولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000's station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: از هر در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موسه است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط دی بنفولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.